mga taong palahubog, muundang rana og magsakit. Inig kaulian ana, mubalik ra pud og inom, mubalik ra gihapon ang sakit. Daghan kaayo magbuhat og butang, nga bisan nakahibaw na sila, nga silang naandan, mo na hinungdan nga daghan po sila mga balatian. Anong mabuhat mong ganda ninyo? Ako, diha yung kugikan. Kapoy yung kaayo magtrabaho nga hangover. Kapoy yung kaayo magtrabaho nga naakay balatian. Hapdos imong kutukuto, labad imong ulo, nga numan. Daghan imong nainom nga mga alkohol kaysa sa tubig. Muna labad imong ulo mga palangga. Luya ang daloy sa imong dugo, sa imong kaugatan. Pitik-pitik imong ulo kay kuwang og tubig. No? Kuwang. Supply og tubig mga palangga imong brain. Muna mala kaayo imong utok, mala imong tutunlan, mala imong panit, malatanan. Onya maapektahan ang imong sex life kung sige na lang pug kag-inom. Oh, kini oh, tinuod gid ni. Wa gyoy asawa nga ganahan sa bana nga sige na lang og inom kada adlaw. Bahalag mga suko mo mga bana. Nagbuwag sila silang asawa tungod kay bisyoso ang ihang bana o nagagamit o ginadili nga droga. Pero gusto sa makigbalik sa asawa, pero dili pa makigbalik ang asawa tungod kay naa pa ang bisyo niya. Sultian takadoy, ang angin mong buhaton, biyay ang imong barkada. Barkada ang hinungdan nganong nalulong ka sa bisyo karon. Nalulong ka sa droga, nalulong ka sa bisyo karon. Biyay ang barkada. Kay inigsakit nimo, padulong regahapong kas pamilya. Sa imong mama og papa, og dili man galing sa asawa, sa imong mama og papa. Kinsa may magsuffer, kinsa may mugastog, kamatayan nimo, imo regahapong pamilya. Diba? Mientras buhi pa ka, gitagaan pa kag-chance sa Ginoo nga nabuhi aning kalibutana, wala ka na tukhang diha, wala ka na preso diha, bless pa ka ayaw ka karun. Kay pwede pa ka magbag-o, pwede pa mausab imong kinabuhi nimo. Bless kayo ka tungod kay naapa ka, galaroy-laroy pa ka ng kalibutan ng uban, naanas presohan, galuk-luk na diha. Pero sakto na imong gibuhat nimo ni undang nakaan ang ginadiling droga. Og maayo nang imong gibuhat nimo karon nga gaplano na ka muundang sa imong bisyo puhon. Pero ang puhon, wala na nang puhon karon na. Ayaw na ingon nga undangon ako ni kung bisyo puhon. Kay ang puhon daghag ugma, daghag panahon. Pero maayo na karon. Pulihin na ang puhon og karon. Karon masugda na nimo ang imong pagbag-o karon. Aron ang karon mahimo na sad ng permanente nga pagbag-o sa imong kinabuhi. Kaya og makita sa imong asawa nga nagbag-o na ka, may puruhan balikan ka. Pagpakita sa imong kagulingon, nga gibag-o nimo imong kagulingon sa mata sa imong asawa o sa imong mga anak. Nagsakit ka tungod sa bisyo nimo, ayaw na pagbalik bisyo. Number one imong buhaton, mag-ampo ka sa Ginoo. Number one imong buhat, ikaduha, biyay imong barkada. Dayon, pagsimba, pangalagad sa Ginoo, usba imong kinabuhi nimo. Kaya kung mabati na nimo ang gugmas Ginoo, nakaingon juday ka, uy, grabe juday ka ayos Ginoo. Dili nimo ma-appreciate ang gugmas Ginoo tungod kay lulong kas bisyo og barkada. Paningkamuti gani nga malulong ka sa bisyos Ginoo, makaingon jud ray ka, grabe ka buutan og kamaayos Ginoo. Kay ako sa una mga palangga sultian ta mo dili medyo kaingon literal nga bisyoso ko. Kay moinom ramang ko sa una mga palanggag na yung mga okasyon, wa magud pod kay barkada. Pero daghan ko og mga pamilyang palahubog. Kay kasagara sa kong pamilya, palahubog yun. Ako ako yung barkada. Pero og mo attend ko og mga okasyon, kay ako, DJ man ko og MC. Hosting, mag-host mo kong event. Di kit malikayan mga palangga nga. Makatagay yun ka. Muna hinungdan nga usahay sa una, giol sir yung ka. Kaya may inom ko sa unang panahon nga way sulod ang tiyan.

0: miinom ko sa unang panahon nga way kaon. Unaho nang inom ay haang kaon. Muna nga na-realize na ko mga palangga nga daghan kag pangandoy pero ubanan na mo's bisyo, dili gyud na nimo maabot imong pangandoy kung nagpabilin imong bisyos kinabuhi nimo. So malipayon ang kinabuhi og kalag nimo karon tungod mga palangga gisugda nimo's pagbag-o. Gisugda nimo mga palangga nga ayuhon nimo imong kinabuhi nimo. Muna nga karon lugmo ka karon tungod sa bisyo, lugmo ka karon tungod kay biyaan kag asawa og pamilya, usbang kinabuhi nimo. Mubalik ra ng pamilya nimo. Og dili magaling kabalikan sa pamilya, mubalik ang Ginoo para nimo. Monay goal nimo karon. Kung dili nakabalikan sa mga asawa tungod kay nakamove on na siya, wa gihapon kay dapat ikaproblema kay si Lord mubalik sa imuha kung magpakita na ka nga nagbag-o ka. Unsa may problema sa mong lawas ni makaron, tumarin ng pito-pito herbal capsule. Tumarin na og pito-pito herbal Confirmex aron sa ingon. Sinugdanan sa imong kaayuhan, sa imong gibati sa kalawasan. Ingon sa diri, stress ko na siya, doon na siya anxiety. Naapod sa ulcer mga palangga. So ang angay ni mong buhaton, Sir Junel, inom kag pito-pito capsule aron wala ng ulcer nimo. Inom kag pito-pito Confirmex aron doon na kay focus, doon na kay energy. So, desisyon na karon nga biyaan nimo imong barkada karon. Kay lami kaayo manginabuhi aning kalibutan na kauban nimo imong pamilya. Bahalag pagsulay, bahala og mga problema, pero importante naa ka sa imong pamilya. Kana bang maglakaw ka bang walay kulba ba? Maglakaw ka nga lakay focus. Happy. Di ba? So, kana mga igsoon, buhata ang usa ka butang nga malipayon ka. Ayo pagbuhat og butang nga panandilian ra ang kalipay. Pagkaugma, guol na ka. Mingo ra ba dayon mo? Diri ra kos inom kay mo ni akong kalipay. Amo na sige ra kag inom. Pero inig ko human sa inom, problema. Nya nagtuo mo ang inom, makainom ka guwa kay kwarta. Problema gihapon ang inom oy. Di ba? Mo lang uban mangutang aro ipalit og ilimnon. Aya. Unya ini kasakit mga palangga, wa na. Aya. Wa na ikapalit og pito-pito capsule, pito-pito Confirmex. Dasiga imong kagulingon karon. Nga hinay-hinay na nimo wag tangon imong bisyo karon. Mingon mo. Di man good kompleto kung adlaw ni jog di ko kainom. Aw depende na sa inyo kung malipayon mo anak padayon lang gid mo. Pero ini kasakit ninyo, ayan na mapatambag na ko. Agitambagan na ta mo. Kung malipayon ka sa mong bisyo karon padayon lang, iyo mo man ang kinabuhi ni mo. Pero og magsakit ka, ayan na patambag na ko. Agitambagan ta naman ka. Nabiyaan mo yung barkada, biyaan mo yung bisyo, ayaw na patambag na ko. Mag-inom kag pito-pito capsule, ang imong giinom, tanduway ra gihapog Red Horse og kininguan. Soktong og fighter. Mas gipili imong butang nga imong naandan, pero mo na hinungdan nganong daghan kag balatian. Apan dire sa butang nga makaayo sa imong balatian, dili na mo kaya buhaton. Pito-pito herbal capsule dapat nga mag-imnon. Number one ning food supplement mga palangga dire sa Pilipinas nga gikagubtan gustanan, ginapangita sa tanan. Pero wa pa kakailaan eh, awa pa ka apil sa kagubot. Sa kaayuhan. Naa pa ka apil sa kagubot mga palangga nga di mayong butang. So panahon na karong adlaw, ayaw himoa ang kabaguhan puhon. Himoa ang kabaguhan karon. Sugdi karon. Sama ragon nang magtigom ko, magalkansa ko, puhon og budako ng akong sweldo. Abi ninyo ang disiplina sa kagulingon dili puhon. Ang disiplina sa kagulingon ang karon. Kay ang plano mga palangga wa nay bilih kun dili nimo himuon. ang plano mahimo nang bili kung imong sugdan karon. Muna kung magplano ka, ayaw nang puhon karon. Okay, mosunod na ang laing drama. Oy, 3 months na ta sa Leyte. Oh, 3 months na ta. Praise the Lord. Mosunod ang laing drama, mga palangga. Og ay mo kalimot, kining atong tulumanon, hatod karato may gala sa Mimo Pro Plus for Kids. Para sa mga kabataan, garigidad, 1 to 12 years old. Sulay mo ani kay the best kining ngadto sa makabataan plus sa sigla plus sa talino.
1: Oh!

Dijo niok talag sa Ondra magminyo ang Luman og Cebuano. Apan tungod kay may hitsura ang akong amahan. Unya naga-hosting sa Nisiya panahon sa barangay eleksyon. Maayo manulti ang akong amahan. Muna nga nakaila siya sa kababayeng Cebuana. Naminyo siya og ako ang ilang bunga. Dito unyok, doon ako'y trabaho. Usa ko ka-helper. Apan minyo, pero wa may anak. Aro masabtan mo ang tanan. Tuguti ko sa pagsugod sa sinugdanan niining mga panghitabo sa akong kinabuhi. Mao kini ang mga panghitabo.

Okay, mga silingan, abatin ninyo mga palangga si magkabayan JJ o labinong sab sa drama na to ni Elmer. Unsa inyong masulti ni Elmer sa iyang gulog ng palad. Contact lang sa tuang hotline 0955-399-0269. O gantungan drama person, atong sab ka na to, may galas pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Cofermax Mimo Pro Plus for Kids. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. O manusap ang pito-pito linamid oil, hot extract, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel, and pito-pito mineral eye drop. Pagsoon, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Sana sangpit na to ang mga pharmacy sa inyong lugar. Lagang salamat, pagigsoon. Wala naman tayong oras, mga higala, aron magpadayon sa unahan. O manapunta sa adlaw Martes, August 4, 2026, kita mag-uban-uban. Lagang salamat, o ako na labang mag-iingon sa tuang letter sender. Kabalo ko gugmaan yung ka sa usa ka babae nga gitawag na to sa pangalang Laika. Naasa iya ha ang tanan ni mong gipangita. Kaya ugwa sa iya ang tanan ni mong gipangita, makamove on ka o makigunong ka sa bag-o ni mong asawa nga si Rica. Pero kay imong kasing-kasing nakapangalan na may na nga Laika, maskin unsa pa imong buhaton, kapila pa ka maminyo, kung si Laika yung na imong gimahal, padoong gugka nga niya. Apa nakatugma man, love ni mo si Laika, love pud kaniya. Wa man mo nagkasinabot kini adto, apan nauli ra, natahi ra pag-usab ang inyong relasyon. Mo na nga nagpabilin pagihapon nga nagkahigmaay mo ni Laika. Ngadto naman sa ni Rica, para nako, ayo gamita ang term nga naasa inyo ang tribo, naasa inyo ang mga pamalaod nga pwede rin mo makapangasawa o kaduha katulo, nagdepende man gud na maskin pa og naanas yung tribo, kung sa kasing-kasing sa babay nga masakitan nga naanak kay laing hinigugma, masakitan gud ka og dako gihapon ang sala ang ibuhat nimo tungod kay gigamit nimo usa ka tawo sa panahon nga masulubon ka aron lamang nga pagtakpan ang mga kaguol sa imong dughan. Apan ang tinuod gigamit rin mo si Rica sa panahon nga magulanon ka. Kaya matod pa nimo, gigamit mo siya aron panagkiputas. Apan sa dihang nakuha na nimo imong tuyo nga ni Rica, biyaan na nimo siya. Tama na ang desisyon sa mga ginikanan nga kining ayaw gihapon sa pasagdi, ayaw gihapon sa biyae. Tagaay gihapon siya og obligasyon, tagaay gihapon sa time tungod kay matod pa na ana sa inyo pwede ra magbinyo og duha ka asawa, tulo ka asawa, no? Pero para sa ako is sayop man siya, pero nagkasinabot naman mo ni Laika, nagkasinabot na sa mo ni Rica, hala padayo na, basta kaya nimo. Pero listen, learn na nimo nga ang imong sayop nga nabuhat kani adto, himuon na nimong tama karon. Kana lang sinner, nagiging salamat sa mga nabinaw, dalaygon ang Dios, kanatong tanan, and bye-bye.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady, Batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Mao lang yun di ay gihapon ang inyong gipuy-an. Wa ko'y nakitang bagong appliances. Wa ko'y nakitang asenso. Sama lang gihapon sa una ug hangtod karon, maura ang kapobrehon. Papador, ragan. Wa magpasabot nga misabot ko ining inyong pagpuyo sa kong anak nga si Eunice na kontento na lang sabko sa ingon ining nga kahimtang ha. Kini mismong inyong pamuyo wa ko makauyon ini. Wa maana dang akong anak niini. Busa na kinahanglan kini og grabing pagpaningkamot sa imong bahin. Dili kay makontento ka lang sa kung unsa ang naa.
1: Naningkamot man ko pa ba? Nakita ni Eunice ang akong mga sakripisyo. Ingon man pagpaninguhan ako nga maukay ang among pamuyo.
0: Wa ko'y nakita ang kabaguhan. Nakabati ka. Nagpasabot na kuwang ang imong pagpaninguhan. Busa lihok pa. Kayod pa.
1: Pa,
0: hinumdumi. Dili ko katugutang mahimong miserable lang ang kinabuhi sa akong anak o banimo. Huwasab gani ko makauyon ining inyong live-in. Pakasli si Eunice!

0: 0917-1742-8-1434. EXM Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Maraming salamat. Siyempre ang atong tulumanon ang atong programa Kamakabuhay ang tambagi ko Lady Battle. Gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, proteksyon na ng atong kalawasan. Muwag tangpa sa mga nagkadaiyang mga balatian. Kana mao ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement bubatok sa mga nagkadaiyang mga sakit or mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, kanandaling nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pamaagi sa pagtumar o sa pag-inom ka makabuhay mo kini. Paminaw, ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus capsule imintinar lamang nimo kung ikaw adult. Usang ato sa duha ka kapsula every day. Unya inadlaw nga tubig or warm water ang iinom. 30 minutos ka na sa dili ka pamukaon isipin mo ang food supplement. Pananglit na nakay balatian or nanakay sakit, mas daghano na to ang dosage. Mamahimo na ng duha nga do sa tulo ka kapsula katulo sa usa ka adlaw. Unya warm water gihapon ang imong imnon nga tubig, dili nang bugnaw nga tubig ha. Kanay mong tumaron sa dili ka pamukaon, pwede sad nga after mukaon kanang magihap sa kag usa ka oras sa dili ka pamutumar. Isip gihapon imuhang food supplement ng bonggang-bongga ganan. So dili na ka maglibog. Ano? Anyways, ato ang espesyal nga mensahe karon. Ang atong espesyal nga mensahe karon kamakabuhay, makakita unya sa imong kadaugan ang kanasuran ug makasaksi sa imong himaya ang tanang mga hari. Pag-una unyang ngalan ang itawag nimo ug kining ngalana ihatag kanimo sa Ginoo. Mahimo kang matahom nga korona diya sa kamot sa Ginoo o sa kaharianong korona diya sa kamot sa imong Dios. Kanang espesyal nga mensahe at mabasa sa Isaias 62 versikulo 2 ngadto sa 3. Kamakabuhay ayo kalimot health and wellness for God's glory. Salamat sa pagtubay o sa pagpaminaw sa pagsuporta kanunay sa atong tulumanon na weekdays ng bonggang-bongga. Ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.
4: The time now on FMR. It's 12:02.

Atangalas, Kapamilya, Kavibes, alas 12.37 na. Kamugya po ni Kapaminaw sa programang FMR, ang favorite mong request na rin lang mapabinawan sa iyong paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Davao de Oro. Welcome back, Kapamilya, Kavibes. Nagyabon ka mo sa inyong paboritong request program. Favorite mong request, ikaw ba nang yapon ng inyong Kuya Jason, Kavibes, kapirming andamuhata, kumindot nga musika. Good vibes o inspirasyon na mas hayahay or mas mahayahay o mas gaan ang inyong Lunes, Kavibes. Atong nadunggan, Kavibes, ang kantang pagsamo ni Angelo Centellas. Pagsamo ni Arthur Derry. Masakinig ka emosyonal nga OPM hit, Kavibes, nga nagisigot sa usa ka tawo nga nagpakiluoy ug naglaom nga dili siya biyaan sa iyang hinigugma. Ang kanta puno sa pagbati sa gugma, kahadlok ug pagkawala ug paglaom nga adunay kaduhang higayon. Nagpahinumdum kini nga usahay kung tinuod ang imong gibati or pagbati, Kavibes. Andam kang ipakita ang imong kahuyang ug ipaglaban ang usa ka relasyon nga importante kaayo para kanimo. Karong adlaw nga Lunes, Kavibes, hinumdumi nga ang matag bag-ong semana, Kavibes, usa ka bag-ong higayon aron usbon ang imong istorya. Ayaw tuguti nga ang kapakyasan sa kagahapon maoy budikta sa imong kaugmaon. Sugdi ang adlaw uban sa paglaom. Kusog sa kinasing, kusog nga sa kinasing kasing ug pagtuo nga adunay mas dakong panalangin ang naghulat para kanimo, Kavibes. Sa mga Kavibes sa tudra ang naghangyo or naghangyo na nangayo og panahon, nangayo og chance para dili sila biyaan sa hinigugma. Depende, it's depende na sa sitwasyon, Kavibes, ala para lang sa kuha. Kung wala na, dili na, kung wala kay sala nga gibuhat, Kavibes, unya ikaw ang muhangyo. Para sa kuha ayaw siguro. Kaloy-i imong kaugalingon, Kavibes. Daghan pa kayo og babae sa kalibutan, Kavibes. Kung para nimo siya nagyud. Sa unta man nga dili naman kaniya lang. Ayaw ipugos imong kaugalingon, Kavibes, kay magdugo na. Sa mga Kavibes sab nato nga daghan kayo og makarelate ni Kavibes kana bitawong katong dili pa mo LDR bitaw, wala pa siya nag-antos.

Adoraras, kapamilya, ka-vibes, alas 12:57 na. Paano kita oras ka-vibes, hindi na kung ito mga ito panagubahin karong adlawan sa programang Favorite Mong Request. Okay, salamat sa inyong pag-uban, paghatag o oras. O siyempre, okay, salamat to sa inyong layhunong nga suporta. Ako gyapo ninyo kaya Jason nga malipayong nakauban ninyo sa usab sa usa ka oras or sa kahapon nga puno sa nina nindot nga musika. Inspirational nga mga mensahe o good vibes. Okay, salamat sa tanang naminaw pamaagi sa ilang radyo. Sa dial nga 96.7, sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, sa mga naminaw pamaagi sa itong mobile apps, masinasaman mo karon nga bahin sa kalibutan ka vibes. Masinasaman mo karon nga paminaw sa tibuok probinsya sa Davao de Oro. Kamo ang rason nga nung nagpa-madasigo kami naghatag og kalidad nga programa matag-adlaw ka ninyo kapamilya ka vibes. Sa dili pa kita magbulag-bulag ka vibes, kining mensahe para sa pagsugod sa iyong semana. Ang matag Lunes, usa ka pahina nga wala pa musulat ka vibes. Ikaw ang magsulat sa imong kaugaliyong istorya. Pinaagi sa imong desisyon, pagpaningkamot o pagtuo sa Ginoo. Pasinadunay mga pagsulay para yun sa pagbarog. Kaya matag gamayng lakang ka vibes, nagdala kanimo sa imong mga pangandoy. Padayon sa pagkailap og positibong vibes, positibong pangunahuna, pagtabang sa uban, pagpasalamat sa matag panalangin nga imong nadawat ka vibes. Ug syempre dayo kalimot, pagpadayon sa imong song request, greetings sa dedication. Diri sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Sa kalan sa itong mga kaubanan diri sa stasyon, kag siya sa Adorna, Kuya Tolitz Budoy Pats. Next service station, Elmer Dudes Romantico Tandok. Ako si Kuya Jason Nagaingon. Ang pinakamayong panahon aron magsugod. Mauwang karon, pahuway kung ikapoy, pero yugod paghunong sa imong pangandoy ka-vibes. Kini niyo paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes. Ang salamat sa inyong pagpaminaw. Kita-kits sa usap sa sunod ng edisyon sa programang Favorite Mong Request. Ang pinkanunay, mayong adlaw, God bless ka na itong tanan, kapamilya, ka-vibes.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalanlaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagay dahil ang luha kung atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.